0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
12: Инджа Анкара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосо.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
1: Е садай Турция.
7: Аңлап атканыңла Турция овоза радиосы.
5: Эзо и фонетис Турция.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
11: Giderdi amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
12: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
17: It Türkiye hangia radioya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.